0: Sommer.
1: P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder det buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Du hører på PFM Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer denne søndagsmorgenen her. Vi skal til en banger av en låt av Lady Gaga og Bradley Cooper. Så syng sammen med meg nå. Her kommer Shallow.

Du hører på PFM Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til denne søndagsmorgenen her. Aller først med en god klassiker fra Delara, Sjelen.

0: Jeg synes det så gøy å følge med på folk, altså helt fra starten av karrieren deres. Og jeg fulgte faktisk med på Bargee sin karriere, helt siden han var med I serien Snøfall.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen

Mange takk til hele Norges Adele Nikolaisen og riktig god søndag formiddag. Jeg heter Christian Laland, dette P5, vil veldig gjerne være din venn I øret de neste timene hvis du samtykker til det. Og hvis du takker ja, så skal du få Astrid S og Shakira etter Alan Walker. Her Sing Me to Sleep.

0: Hei på deg, og god søndag. Dette er PFM, Christian her, som helt åpenbart er på jobb. Hva med deg, Ronja? Er du på jobb, eller har du ferie, eller hvordan er det?
1: Jeg er på jobb enda, jeg også. Jeg har vært i mammaperm i halvandet år, så

Om kort tid her på P5 skal du få Sam Fender og Olivia Dean. Før det, Fever Dream og Alex Warren.

Du kan jo si hva du vil om Ramón, men at han en type som liker å dra hjem tidlig, det altså helt, helt, helt feil. Han i vente om cirka 10 minutter. Før det så skal du få Ed Sheeran.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: min vemod.
1: Døra er åpen, her er det bare å hoppe inn i dette musikkuniverset her, kalt P5 Top 40. Her er det jeg og du selvfølgelig, som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Hjertelig velkommen skal du være, hvis du akkurat slang deg på her. Jeg heter Jasmin Vemod, vi har kommet til plass nummer 27, og der har vi enda en nykommer på lista. Det vil si, Olivia Rodrigo er ikke ny i P5 Top 40, men låta vi skal til, den har klart å smette seg rett inn på en plass nummer 27. Og det er jo noe morsomt med tida som endrer seg, hvor man tidligere kanskje assosierte en låt til musikkvideoen som har kommet med låta. For denne låta her, Drop Dead, så er det eneste jeg kan se for meg, det er TikTok-trender, for det er nettopp der de aller fleste kjenner denne låta herfra. Og jeg tipper jeg skal gi deg cirka 30 sekunder inn i låta før du er sånn, ah, ja det er den! Ja, gjør deg klar, for snart får du den følelsen på plass nummer 27.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva...
1: Ok. Ja, det.

0: snart utsålt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Dette BFM Top 40.
6: Med Jasmin Memo.
5: Nummer 14.

Det kan skje at man mister nattesøvnen fordi man lurer på hvilken låt det som ligger på tredjeplassen i P5 Top 40-lista. Det har aldri skjedd meg, og hvis det har skjedd deg, så you're crazy. Jeg bare sier det. Vi har kommet til tredjeplassen, som i forrige uke var andreplassen. Ja, du hører jo hvilken låt som ligger bak meg her nå. Det balsam for ørene, det lydsporet og lydsounden til sommeren 2026. Gutta i pausa med Magnus.